0: nå de her 5 megahertz, de ved i FM. I sjerne meget og var godt.
1: Nu de her 5 megahertz, de ved i FM.
2: Allahu Akbar, Allah.